nahahul qalbu min dararin bijahi afdali man lillahi qad laja'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'uduha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima hadi abyatun nafi'atun mubarakatun yafuzu qari'uha fawzan la yanqati'u abadan wa hiya hadihi al-yumnu wal-yusru wa khayru sadadi fi khayri dhikrin qad ata bil-madadi qad faqa kulla dhikri dhikrul ahadi al-malikil mukarrimil multahadi faza sa'idun bil-qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi faza sa'idun bil-qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa ihfaz kulla man hafiza hadhihi al-abyata bihurufillah ihfaz li wajhikal karim kulla man حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن احفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله.

0: ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi
1: ala sayidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa taqabbal minni li wajhikal karim qawli ta'iban ilayka bi astaghfirullah bihi astaghfirullah al azim wa atub إليه من ظواهر ومن غيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله